0: do sabba do da day do bum do boo da day so bum sabba bum bum
1: abba do dee
0: will a reed banaza
1: abba do abba do
0: will a la ba zini
1: will a but will a but
0: see blah do dee ooh ooh ooh ooh
2: ha ha ha ha come here puppet.